0: Beloved people, the message is clear. The Messiah is coming. And beloved people, let us prepare. Beloved listeners, Pastor Caroline.
1: Hakika mpeno msikilizaji, ni nyeti sana sana zaidi mpeno msikilizaji. Ukiangalia unabii wa manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, unabii wa vita hivi kati ya Israel na Iran, na jinsi ambavyo unaendelea kutimizwa kwa herufi mpeno msikilizaji, na kwa njia ya kutisha sana zaidi mpeno msikilizaji, ni ya kushangaza sana. Na hata ukizingatia mpeno msikilizaji, jinsi ambavyo Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe mwenyewe mpeno msikilizaji amehusika katika vita hivi mpeno msikilizaji, akipeana hata mpeno msikilizaji, akiwatuma manabii wake wakuje kwetu mpeno msikilizaji, na kutujulisha ya kama wakaaji wa dunia ya kwamba vita hivi kati ya Israeli na Iran vinaendelea kuongezeka mpeno msikilizaji. Na hata ukitazama mpeno msikilizaji, na kutukitambua vyema kabisa ya kwamba unabii wa vita hivi kati ya Israeli na Iran mpeno msikilizaji, ukiangalia mpeno msikilizaji unabii huo, jinsi ambavyo umepeanwa kwa muda mrefu, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamepeana kwa muda mrefu mpeno msikilizaji, sawia na unabii wa kuja kwa utukufu kwa Masia mpeno msikilizaji, unabii wa tangazo la utukufu la kuja kwa utukufu kwa Masia mpeno msikilizaji, ni ya kutisha sana zaidi na ya kushangaza sana zaidi. Na hivyo basi mpeno msikilizaji, tunaweza kuona vyema kabisa ya kwamba vita hivi vina athari kubwa mpeno msikilizaji kuelekea kwa kuja kwa utukufu kwa Masia. Vita hivi mpeno msikilizaji vina umuhimu mkubwa kabisa, na ujumbe mkubwa kabisa ambao unawasilishwa kwetu kuelekea kwa kuja kwa utukufu kwa Masia, ya kwamba lazima Masia awe anakuja mpeno msikilizaji, na kile ambacho sisi kama watu mataifa tunahitaji kufanya na kulenga mpeno msikilizaji kwacho ni ujumbe ambao unabii huu na wa vita kati ya Israeli na Iran unawasilisha kwetu mpeno msikilizaji, ya kwamba tunahitaji kuandaa njia kwa sababu Masia yuaja, na ya kwamba mpeno msikilizaji wajumbe walioahidiwa kwenye Biblia ya kwamba watakuja kuandaa njia mpeno msikilizaji tayari wako hapa, na mpeno msikilizaji wanaamrisha na kuita mvua kutoka binguni kwa amri moja, na kwa hakika mvua inanyesha mpeno msikilizaji. Ni nyeti sana zaidi tunapotazama mpeno msikilizaji kuendelea kwa vita hivi zaidi na zaidi mpeno msikilizaji, ni ya kutisha sana. Na kweli mpeno msikilizaji, ujumbe ni ya kwamba Masia yuaja, tunahitaji kujiandaa tayari. Wajumbe wanaoandaa njia kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia wako hapa mpeno msikilizaji, na wanahudumu kwa nguvu kuu na mamlaka makuu kabisa mpeno msikilizaji.

mpendwa msikilizaji, ni ya kutisha sana sana zaidi mpendwa msikilizaji. Unapoona kila chumba cha habari kote kote ulimwenguni mpendwa msikilizaji wakiripoti maneno ya manabii wakuu wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe mpendwa msikilizaji. Ukitazama mpendwa msikilizaji kwenye vyumba vya habari uone mashambulizi jinsi ambavyo yanaendelea mpendwa msikilizaji, na mpendwa msikilizaji tukijua vyema kabisa kama jinsi ambavyo manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walisema kwenye unabii huu ambao walikuja kwetu nao tarehe 2 mwezi wa Mei Jumamosi hii ambayo imepita mpendwa msikilizaji, ya kwamba vita hivi vinaendelea mpendwa msikilizaji. Na mpendwa msikilizaji tunatambua mpendwa msikilizaji, tunapata kufahamu tunapotazama kwenye runinga zetu, tunapotazama jinsi ambavyo mambo yamebadilika, jinsi ambavyo kila mmoja ameathirika mpendwa msikilizaji. Tunapotazama kila taifa sasa hivi kila kitu kimebadilika mpendwa msikilizaji, basi unatambua kwa hakika hii inakonyezea kwa kuja kwake Masia mpendwa msikilizaji. Hii inakonyezea kwa kuja kwa utukufu kwa Masia na manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe mpendwa msikilizaji hawajakosa kutukumbusha tena na mara tena mpendwa msikilizaji, ya kwamba tunapoona vita hivi unabii huu ambao manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamekuwa wakipeana kwa muda mrefu sasa, vita hivi vikitimia na tunapoona Israeli ikichemka namna hii mpendwa msikilizaji, hii inafaa kutuambia ya kwamba kwa hakika majira ya kanisa yamekwisha mpendwa msikilizaji, yanafika kikomo hivi karibuni, na kama watu mataifa tunahitaji kujiandaa kwa sababu Mungu mpendwa msikilizaji anataka kuanzisha ajenda ya kurejesha Israeli, kuweka huru ulimwengu mpendwa msikilizaji, na kuimarisha ufalme wa utukufu wa Masia mpendwa msikilizaji, na ya kwamba hukumu ya Mungu inakuja. Mchungaji Elizabeth.

kweli kabisa mpeno msikilizaji, asubuhi hii leo mpeno msikilizaji, kuzingatia mtembeleo wa kutisha sana zaidi, mtembeleo wa Mungu Baba Jehova Yawe ambao tulitazama kwenye taifa la Brazil, kwenye mji wa Boa Vista. Mpeno msikilizaji, mahali ambapo tulimuona Elia, nabii wa kutisha sana wa mlima Karmeli, mpeno msikilizaji, akifunuliwa na Mungu Baba mwenyewe kwa njia ya kutisha sana zaidi. Mpeno msikilizaji, kuanzia kwenye uwanja wa ndege kule Boa Vista, Elia nabii wa kutisha sana wa mvua akakaribishwa na wachungaji kwa njia ya kipekee kabisa. Mpeno msikilizaji, wachungaji, marais wa shirika la wachungaji wakikanyanga mbele na kuomba Elia nabii wa kutisha sana wa Biblia akafungue bingu na kuwaletea mtembeleo wa Mungu Baba, mtembeleo wa mvua Roho Mtakatifu, kama jinsi ambavyo alifanya kwenye taifa la Ivory Coast. Na mpeno msikilizaji, pale pale kwenye uwanja wa ndege, kwenye kiingilio cha mji wa Boa Vista, Elia nabii wa kutisha sana wa mvua akawajibu wachungaji na viongozi wa kanisa pale na kuambia ya kwamba hiyo ni ombi kubwa, lakini nitazungumza, nitaenda kuongea na Mungu Baba mwenyewe na kisha nitarudi kwenu na jibu. Na mpeno msikilizaji, ni ya kushangaza sana zaidi, kwa sababu tunakumbuka vyema kabisa kwenye lile kongamano la wanahabari, Elia nabii wa kutisha sana wa mvua alirudia tena mpeno msikilizaji na kusema pale ya kwamba ndio wachungaji wa mji wa Boa Vista na taifa la Brazil wamemuomba ya kwamba akafungue bingu na kuleta mvua na kuleta mtembeleo wa Mungu Baba Jehova Yawe. Na mpeno msikilizaji, Elia nabii wa kutisha sana wa mvua, mpeno msikilizaji, akajibu, akawajibu na kusema ya kwamba ameona mtembeleo mkubwa kabisa, na akaendelea na kuwakaribisha wote ya kwamba yeyote asikose, mpeno msikilizaji, mkutano huo. Na kwa hakika mpeno msikilizaji, wakati siku haswa siku ya mtembeleo ilipofika, Elia nabii wa kutisha sana wa mvua akaingia kwenye uwanja wa mkutano, mpeno msikilizaji, akiwa amebeba juala, mpeno msikilizaji, ya kufunikia Biblia yake, wakati ili ya kwamba wakati ambapo kutanyesha Biblia isinyeshewe, mpeno msikilizaji, kuwajibu wale wachungaji, mpeno msikilizaji. Na mpeno msikilizaji, tukamwona Elia nabii wa kutisha sana wa mvua akikanyanga mbele na kuzungumza na Mungu Baba Jehova Yawe akiwa juu binguni, na Mungu Baba Jehova akajibu, mpeno msikilizaji, na mvua ya utukufu, mvua speciali, mvua ya kipekee, mpeno msikilizaji. Elia nabii wa kutisha sana, mpeno msikilizaji, pale kwenye kiingilio, kwenye uwanja wa ndege Boa Vista kule, mpeno msikilizaji, wakati ambapo marais wa wachungaji, wachungaji wa ngazi ya juu walimuomba Elia nabii wa kutisha sana wa mvua afungue bingu na kuleta mvua ya Roho Mtakatifu na kuwaletea mtembeleo wa Mungu Baba Jehova Yawe, mpeno msikilizaji, tulisikia Elia nabii wa kutisha sana wa mvua akijibu, akiwajibu wale wachungaji na kuambia ya kwamba wacha niende niongee naye Mungu Baba Jehova mwenyewe, mpeno msikilizaji, na baada ya hayo maongeo nitarudi kwenu na jibu. Mpeno msikilizaji, ilikuwa ya kutisha sana zaidi, ilikuwa ya kushangaza sana zaidi, mpeno msikilizaji, wakati ambapo tulimuona Elia nabii wa kutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh
jua lao mpeno msikilizaji ya kufunika Biblia ya kwamba wakati mvua itanyesha mpeno msikilizaji isinyeshe Biblia yake mpeno msikilizaji na kwa hakika tukamuona Elia akikanyanga mbele na kuzungumza na Mungu Baba mwenyewe akiwa juu binguni binguni mbali kabisa na kwa hakika Mungu akajibu na mvua ya utukufu mpeno msikilizaji mvua ya utukufu ikanyesha mpeno msikilizaji mvua speciali mvua ya kutisha kabisa mpeno msikilizaji mtembeleo wa Mungu Baba mwenyewe na hivyo basi mpeno msikilizaji kuzingatia uzito wa mtembeleo huo mpeno msikilizaji na unyeti wa mtembeleo huo wa Mungu Baba Jehova Yawe mwenyewe mpeno msikilizaji tunaendelea kukaa mbali na vipaza sauti hapa studioni mpeno msikilizaji tunaendelea kukaa mbali kabisa mpeno msikilizaji kwa sababu kwa hakika hatuwezi kuendelea kama kawaida hakika mpeno msikilizaji wakati unafika wakati ambapo kila kitu kinasimama mpeno msikilizaji tunaendelea kukaa mbali kutoka kwa vipaza sauti mpeno msikilizaji kwa sababu ya mtembeleo mkuu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe ambao tulishuhudia kwenye mji wa Boa Vista kwenye taifa la Brazil mpeno msikilizaji

msikilizaji, kwa sababu ya uzito wa huo mtembeleo mkuu, mkuu sana wa kutisha wa Mungu Baba mwenyewe ambao tulishuhudia, mpendo msikilizaji, kwenye mji wa Boavista. Mpendo msikilizaji, kwa sababu ya uzito wa huo mtembeleo mkuu, mkuu sana wa kutisha, mtembeleo wa Mungu Baba Jehova Yawe, Mungu wa Israeli mwenyewe, mpendo msikilizaji, tunakaa mbali na vipaza sauti. Mpendo msikilizaji, ni ya kutisha sana sana zaidi yale ambayo tulishuhudia, tulitazama. Mpendo msikilizaji, kwenye mji wa Boavista, kwenye taifa la Brazil, mpendo msikilizaji, na kwa sababu ya uzito wa huo mtembeleo mkuu.

wa kuogofya mpendo msikilizaji. Mtembeleo mkuu na mkubwa wa Mungu Baba Jehova Yawe. Mtembeleo wa Mungu Baba Jehova Yawe. Mungu wa Israeli mwenyewe. Mpendwa msikilizaji, kwa sababu ya uzito wa huo mtembeleo mkuu, mkuu sana wa kutisha, mtembeleo wa Mungu Baba Jehova Yawe, Mungu wa Israeli mwenyewe, mpendwa msikilizaji, kwa maana sisi hapa kama watangazaji wenu kwenye studio za redio ya Yesu ni Bwana, tulitetemeka sana kupata ya kwamba Mungu Baba mwenyewe ametembelea kizazi hiki kwa njia ya kutisha mno. Pendo msikilizaji, tukasema kweli hakuna vile tunaweza kuendelea kama kawaida. Mpendo msikilizaji, baada ya kutazama mtembeleo huo mkuu, mkuu sana, mtembeleo wa kutisha sana, mtembeleo wa Mungu Baba mwenyewe, mtembeleo wa Jehova Yawe, Mungu wa Israeli mwenyewe, uliotendeka kwenye mji wa Boa Vista kwenye taifa la Brazil. Mpendwa msikilizaji, sisi hapa watangazaji wenu kwenye studio za redio ya Yesu ni Bwana, tulitetemeka sana kupata ya kwamba Mungu Baba mwenyewe ametembelea kizazi hiki kwa njia ya kutisha mno, kwa njia ya kuogofya sana. Mpendwa msikilizaji, na hivyo mpendwa msikilizaji, tukasema kweli hakuna vile tunaweza kuendelea kama kawaida baada ya mtembeleo wa kutisha, mtembeleo wa kuogofya kiasi hiki. Mpendwa msikilizaji, tukasema ya kwamba hatuwezi kuendelea kama kawaida baada ya kutazama na kushuhudia mtembeleo wa Mungu Baba Jehova Yawe mwenyewe, Mungu wa Israeli, na kuona jinsi ambavyo Mungu Baba Jehova Yawe ametembelea kizazi hiki kwa njia ya kutisha. Mpendwa msikilizaji, vyo basi tukasema kweli hakuna vile tunaweza kuendelea kama kawaida. Hata mpendwa msikilizaji, enyi zote nyote ambaye hili Jumapili iliyopita mlitazama kivyenu na kuona ya kwamba hiyo mtembeleo Nabii Elia alituletea kama kizazi kutokea pale kwenye mji wa Boa Vista kwenye taifa la Brazil, mpendwa msikilizaji, mlitazama, sote tulitazama kwenye ibada zetu za Jumapili hii ambayo imepita, mpendwa msikilizaji, na kila mtu akatazama kivyake na kuona, mpendwa msikilizaji, mtembeleo huo wa kutisha sana ambao Elia nabii wa kutisha sana alituletea kama kizazi kutokea pale kwenye mji wa Boa Vista kwenye taifa la Brazil. Mpendwa msikilizaji, mliona nyote na mlipewa nafasi ya kutazama hilo mtembeleo mkuu, mkuu, mkuu sana, mtembeleo wa Mungu Baba kwa kizazi chetu. Mpendwa msikilizaji, na mpendwa msikilizaji, kwa sababu ya uzito wa huo mtembeleo mkuu, mkuu sana wa kutisha, mtembeleo wa Mungu Baba Jehova Yawe, Mungu wa Israeli mwenyewe, mpendwa msikilizaji,

watangazaji wenu kwenye studio za redio ya Yesu ni Bwana. Tulitetemeka sana kupata ya kwamba Mungu Baba mwenyewe ametembelea kizazi hiki kwa njia ya kutisha mno. Mpendo msikilizaji, tukasema kweli hakuna vile tunaweza kuendelea kama kawaida. Hata enyi nyote ambaye hili Jumapili iliyopita mlitazama kivyenu na kuona ya kwamba hilo mtembeleo Nabii Elia alituletea kama kizazi kutokea pale kwenye mji wa Boa Vista kwenye taifa la Brazil, mliona nyote, mlipewa nafasi ya kutazama hilo mtembeleo mkuu mkuu mkuu sana, mtembeleo wa Mungu Baba kwa kizazi letu. Beno msikilizaji, hata nyinyi mliona uzito wa hiyo mtembeleo, mtembeleo wa kutisha sana sana sana.

msikilizaji, kama jinsi ambavyo mlitazama Jumapili iliyopita, mlitazama kivyenu na kuona ya kwamba mpeno msikilizaji ilo mtembeleo Nabii Elia alituletea kama kizazi kutokea pale kwenye mji wa Boa Vista kwenye taifa la Brazil. Nyote mliona na mlipewa nafasi ya kutazama ilo mtembeleo mkuu, mkuu sana, mtembeleo wa Mungu Baba kwa kizazi letu. Hata nyinyi mliona uzito wa hiyo mtembeleo ya kutisha sana sana sana. Kwa hivyo bado tumesema hakuna vile tunaweza kuendelea kama kawaida, na kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu Jehova tutarudi kwenu siku ya Thursday.

maji? Kwa sababu ya uzito wa huo mtembeleo mkuu sana sana, mtembeleo wa kutisha sana, mtembeleo wa Mungu Baba Jehovah Yahweh, Mungu wa Israeli mwenyewe. Kwa maana sisi hapa kama watangazaji wenu kwenye studio za redio ya Yesu ni Bwana, tulitetemeka sana kupata ya kwamba Mungu Baba mwenyewe ametembelea kizazi hiki kwa njia ya kutisha mno. Tena msikilizaji, tukasema kweli hakuna vile tunaweza kuendelea kama kawaida. Hata yenye zote, yani nyote ambaye hili Jumapili iliyopita mlitazama kivyenu na kuona kwamba hilo mtembeleo Nabii Elia alituletea kama kizazi kutokea pale mji wa Boa Vista kwenye taifa la Brazil, muliona nyote na nyote mkapewa nafasi ya kutazama hilo mtembeleo mkuu mkuu mkuu sana, mtembeleo wa Mungu Baba kwa kizazi chetu. Mpendwa msikilizaji, na hata ninyi muliona uzito wa hiyo mtembeleo ya kutisha sana sana sana. Na kwa hivyo mpendwa msikilizaji, bado tumesema hakuna vile tunaweza kuendelea kama kawaida. Na kwa hivyo mpendwa msikilizaji, bado tunakaa mbali na vipaza sauti mpendwa msikilizaji. Na kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu Jehovah, tutarudi kwenu siku ya Alhamisi, siku ya Thursday mpendwa msikilizaji. Lakini ulikuwa mtembeleo wa kutisha, mtembeleo wa kutisha sana sana sana mpendwa msikilizaji, mtembeleo wa Mungu Baba Jehovah Yahweh. Elia nabii wa kutisha sana wa mvua, Elia nabii wa kutisha sana wa Mungu Baba Jehovah Yahweh alituletea mtembeleo wa kutisha sana zaidi kutoka pale kwenye mji wa Boa Vista kwenye taifa la Brazil. Mpendwa msikilizaji, na mpendwa msikilizaji, kila mmoja wenu Jumapili hii ambayo imepita tuliweza kutazama na kuona mtembeleo huo mpendwa msikilizaji. Na kwa hakika mpendwa msikilizaji, naweza kukubaliana nasi ya kwamba ni mtembeleo wa kutisha sana sana zaidi. Na kwa hivyo mpendwa msikilizaji, bado tumesema hakuna vile tunaweza kuendelea kama kawaida. Hakuna vile tunaweza kuendelea kama kawaida. Na kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu Jehovah, tutarudi kwenu siku ya Alhamisi, siku ya Thursday. Na kwa hivyo mpendwa msikilizaji, kwa sababu ya uzito wa huo mtembeleo mkali, mtembeleo mkuu mkuu sana wa kutisha, tumeamua kujitenga mbali na vipaza sauti. Kwa maana mara nyingi kizazi hiki kimechukua mambo kama kawaida na kuendelea tu na mambo mengine. Lakini mara huu mpendwa msikilizaji, hili ni la kutisha. Tuliona ya kwamba hili tukijaribu kupuuzia eti tuendelee na mambo yetu kama kawaida, inaweza kutuumiza vibaya sana sana mpendwa msikilizaji. Mpendwa msikilizaji, kwa sababu ya uzito wa mtembeleo huo mkali, mtembeleo mkuu mkuu sana, mtembeleo wa kutisha sana, mtembeleo wa Mungu Baba Jehovah Yahweh, Mungu wa Israeli mwenyewe, mpendwa msikilizaji, tumeamua
kujitenga mbali na vipaza sauti, kwa sababu mpendwa msikilizaji, hii ni ya kutisha sana sana sana. Na kwa maana mara nyingi mpendwa msikilizaji, kizazi hiki kimechukua mambo kama kawaida na kuendelea tu na mambo mengine. Lakini mara huu mpendwa msikilizaji, hili ni la kutisha sana. Na hivyo tulione ya kwamba hili tukijaribu kupuzilia, eti tuendelee na mambo yetu kama kawaida, mpendwa msikilizaji, inaweza kutumiza vibaya sana sana. Inaweza kutumiza vibaya sana sana, mpendwa msikilizaji, kwa sababu hili si jambo la kawaida, la hasha. Na kamwe katu, mpendwa msikilizaji, hatuwezi kusonga mbele, kuendelea mbele na maisha yetu kawaida na mambo mengine, mpendwa msikilizaji, ila hali Mungu Baba, Jehova Yawe mwenyewe, Mungu Baba, Mungu wa Israeli mwenyewe, ametembelea kwa njia ya kutisha namna hii. Mpendwa msikilizaji, hili ni ya kutisha sana sana sana. Ndio maana mpendwa msikilizaji, tumeamua kujitenga mbali na vipaza sauti. Tumeamua kukaa mbali kabisa, mpendwa msikilizaji, kwa sababu hatuwezi kuendelea kama kawaida. Mara nyingi kizazi hiki kimechukua mambo kama kawaida na kuendelea tu na mambo mengine, mpendwa msikilizaji. Lakini mara huu mpendwa msikilizaji, hili ni la kutisha sana zaidi. Na ndio maana mpendwa msikilizaji, tulione ya kwamba hili tukijaribu kupuuzia, eti kuendelea na mambo yetu kama kawaida, eti kuendelea na shughuli zetu kama kawaida, eti kuendelea na mambo mengine, mpendwa msikilizaji, inaweza kutuumiza vibaya sana zaidi. Inaweza kutuumiza vibaya sana sana sana, mpendwa msikilizaji. Na ndio maana tumeamua kujitenga mbali na vipaza sauti, mpendwa msikilizaji, baada ya kutazama mtembeleo huo wa kutisha, mtembeleo mkuu

maji, kuzingatia uzito na ukali wa mtembeleo mkuu sana na mtembeleo wa kutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe mwenyewe, mtembeleo ambao Elia nabii wa kutisha sana wa mvua alituletea kama kizazi kutokea pale kwenye mji wa Boa Vista kwenye taifa la Brazil. Mpendwa msikilizaji, kwa sababu ya uzito wa huo mtembeleo mkali sana sana, mtembeleo mkuu na wakutisha sana, tumeamua kujitenga mbali na vipaza sauti, kwa maana mara nyingi kizazi hiki kimechukua mambo kama kawaida na kuendelea tu na mambo mengine. Lakini mara huu, mpendwa msikilizaji, hili ni la kutisha, na tulione ya kwamba hili tukijaribu kupuuzilia eti tuendelee na mambo yetu kama kawaida, inaweza kutuumiza vibaya sana sana. Hata juzi tu siku ya Jumapili, Bwana aliongea na manabii wake kwenye ndoto na sauti mkali mkali sana akisema, "Musibadilishe hilo wimbo la mtembeleo yangu mimi Jehova." Manake Mungu Baba Jehova Yawe, Mungu wa Israeli mwenyewe, lazima inaonekane ya kwamba aliona mmoja wetu akipanga kurudi hewani na kubadilisha wimbo hapa kwenye redio yake. Tukatetemeka sana juzi. Kumbe mpendwa msikilizaji, kumbe hili ni wimbo lake la mtembeleo mkuu mkuu sana yake. Kwa hivyo bado tunaongoja Bwana. Kumbe Bwana anatafuta umakinifu wetu kwa mtembeleo yake

Mpendo msikilizaji, kwa sababu ya uzito wa huo mtembeleo mkali, mtembeleo wa kutisha sana, mpendo msikilizaji, kamwe katu hatuwezi kuendelea kama kawaida, kwa sababu mara huu hii ni ya kutisha sana zaidi. Na tulione ya kwamba hili tukijaribu kupuzilia chituendelea na mambo yetu kama kawaida, inaweza kutuumiza vibaya sana sana. Mpendwa msikilizaji, hata juzi tu siku ya Jumapili, Bwana aliongea na manabii wake kwenye ndoto na sauti mkali mkali sana akisema, "Msibadilisha hilo wimbo la mtembeleo yangu mimi Jehova." Manake Mungu Baba Jehova Yawe, Mungu wa Israeli mwenyewe, lazima inaonekana ya kwamba aliona mmoja wetu akipanga kurudi hewani na kubadilisha wimbo hapa kwenye redio yake. Tukatetemeka sana juzi. Kumbe hili ni wimbo lake la mtembeleo mkuu, mkuu sana yake. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, bado tunaongoja Bwana. Kumbe Bwana anatafuta umakinifu wetu kwa mtembeleo yake mkuu, mkuu sana. Mpendwa msikilizaji,